0: Գիշերը ժամը մեկն է։ Իսպանական դիզայնատրելու ժամանակն է։ Տաուս ալիքներ էքստերիերից։
1: Radio After Dark. National Radio Aggregator եւ Aurora Median ներկայացնում են Radio Player Armenia. Մի փնտրեք նոր հաճախականություն։ Մնացեք Radio Aurora-ի հետ։ Այս գիշեր այստեղ հնչում է Սեր FM-ը։ Մեկ հաճախականություն, ավելի շատ ռադիո։ Սեր FM. Tonight on Radio Aurora.

0: գիշերը, ժամը երկուսն է, գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է, Վայլանդ կազիկացներ էքստերիերից.
1: Radio After Dark. National Radio Aggregator եւ Aurora Median ներկայացնում են. Radio Player Armenia. Մի փնտրեք նոր հաճախականություն. Մնացեք Radio Aurora-ի հետ. Այս գիշեր այստեղ հնչում է Ser FM-ը. Մեկ հաճախականություն, ավելի շատ ռադիո. Ser FM. Tonight on Radio Aurora.

0: Գիշերը ժամը 3-ն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։ Turn on the life
1: 100.7 Radio Aurora։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում 100.7 FM ռադիոկայանի Բարի 3 Aurora ծրագրի կրկնությունը։ Բարի երեկո հարգելի մարդիկ, ողջունում եմ ձեզ արդեն ուղիղ եթերի կապակցությամբ շրջանակներում։ Ոնց եք, ոնց չեք, այդ հարցը դեռ կպարզենք, եթե զանգահարեք 091-76-10-07, կհասկանանք լավ որ եք ունեցել, լավ որ չեք ունեցել, եվ ի վերջո մենք կխոսենք օրվա թեմայի շուրջ, սիրելի մարդիկ, օրվա երեկոյան թեման հետևյալն է. Ինչ սպորտաձևով եք զբաղվել, նախկինում կամ ներկայումս, ինչ սպորտաձևով եք զբաղվում, եթե ունեք երեխաներ եւ մտածում եք նրանց ինչ սպորտի տալ, ապա օրինակ որպես ծնող, հա, որ սպորտը կնախընտրեք, որով որ կզբաղվեն ձեր երեխաները, իհարկե նաեւ հաշվի առնելով նրանց ցանկությունները կամ նրանք ինչ ցանկություններ ունեն, այսօր սպորտային է մեր թեման, օլիմպիական խաղեր են ձմեռային Իտալիայում ընթանում, սպորտային շատ ու շատ տեղեկություններ ունենք, նորություններ ունենք եւ ես առաջարկում եմ խոսել սպորտի թեմայով, առհասարակ առողջապրելակերպը շատ կարեւոր է, գուցե եւ մեկս մյուսին վարակեն, գուցե այսօրվա երեկոյան թեման պատճառ դառնա, որ շատերը սկսեն մարզվել կամ շարունակեն իրենց մարզումներն ավելի մեծ մոտիվացիայով։ Ընդունենք առաջին հեռախոսազանգը, հուսամ այսօր շատ սպորտսմենների հետ կզրուցեն կամ սպորտսմենուհիների, կանայք, դուք էլ ակտիվ եղեք զանգերին, զանգահարեք, ինչու եք միայն ու միայն պասիվ լսում, ես սպասում եմ ձեզ նաև ուղիղ եթերում, ալո, բարև ձեզ։ Ում հետ եմ խոսում այս պահին։
2: Սարգիսի։
1: Սարգիս ջան, անչափ շնորհակալ եմ, որ զանգահարեցիք։ Այսօրվա մեր թեման սպորտն է, սպորտային կյանքը, մարզումները, առողջապրելակերպը։ Զբաղվում եք սպորտով։
2: Շատ լավ ծնայք ընտրել։
1: Ահա, շնորհակալ եմ անչափ։
2: Զբաղվել եմ ժամանակին, հիմա իմ երեխաներն են արդեն զբաղվում։
1: Անտիրե, դե պատմեք այդ ընթացքի մասին, որ սպորտաձևն է ձեզ ավելի հոգի հարազատ եղել, ինչ հաջողություններ եք ունեցել, արդյոք եղել է սիրողական, թե պրոֆեսիոնալ, եւ այսօր ձեր երեխաներն արդեն ինչ են ընտրում ձեր իսկ խորհրդով։
2: Ես միշտ ուզեցել եմ ֆուտբոլով զբաղվել, բայց իմ ծնողները չեն թողել։
1: Ահա։
2: Սակայն 14 տարեկանից սկսած զբաղվել եմ ֆուտբոլով, բայց շատ կարճ ժամանակահատվածում, բայց 5 տարեկանից սկսած զբաղվել եմ լատինո ամերիկյան պարերով եւ պրոֆեսիոնալ։
1: Բրավո, ինչ հետաքրքիր է։ Եվ ինչ որ հաջողություններ ունեցել եք
2: պարի։ Այո, հաջողություններ եղել են։ Չեմ ասի, որ շատ ուժեղ լատինո պարող եմ եղել, բայց հաջողություններ ինչ որ չափ եղել են, այո։ Կարող եմ ասել, որ դրա շնորհիվ ունեցել եմ շատ հաջող, ասենց ասած, կյանք, իմ կյանքի ուղիներից մեկը դա է եղել, և շատ է օգնել կյանքում լինել հաջողակ, ինչ-որ դիսցիպլինա ունենալ, որովհետև սպորտը, յուրաքանչյուր սպորտաձև, դա դիսցիպլինայի մի մաս է յուրաքանչյուր մարդու համար։
1: Առհասարակ այսօր ես ուզում եմ, որ մենք խոսենք էմոցիոնալ մնացած բոլոր ինտելեկտներից զատ, խոսել ֆիզիկական ինտելեկտի մասին, չէ՞ որ մարմինն էլ ունի ինտելեկտ, չէ՞ որ մարմինն էլ պիտի կրթել, չէ՞ որ մարմնով էլ պիտի զբաղվել, անընդհատ բացել, մեր մարմինը, մեր ֆիզիկական ունակություններն ու հատկություններն անվերջանալի են, ինչպես նաև մեր միտքը, մեր հոգևոր արժեքները, հոգեկան առողջությունը եւ այլն, նույնն էլ մարմինը անընդմեջ պահանջում է, որ իրենով զբաղվես։ Հիմա ես ուզում եմ խոսենք այդ մասին մի րոպե։ Այստեղ հարցում եմ ձեզ, Սարգիս ջան, ասում եք պարերն են եղել ձեր հիմնական ֆիզիկական ինտելեկտի տեսակը, եթե չեմ սխալվում։
2: Այո։
1: Ահա, քանի տարի եք զբաղվել պարով։
2: Մոտ 15։
1: Օ, լալա։ Հիմա մի բան ասեմ։ Հիշում եմ պարի համերգեի վարում մի ժամանակ, եւ այդտեղ շատ այսպես պատվարժան մեկը պարուսույց պատկառելի պարի վերջում այդ խմբակի ծնողներին դիմեց եւ ասաց, որ ես շատ կուզենամ, որ զգալիորեն ոչ միայն աղջիկների ծնողները իբերեն իրենց երեխաներին, հա, պարի, այլ նաև ինչու ոչ տղաները։ Տղաների ծնողները երբեմն ընտրում են, որ հեչ տղաների մասին չէ պարը, տղաներին չի վերաբերվում, և եթե համեմատենք, աղջիկ երեխաները շատ ավելի հաճախ են գնում պարի, քան տղաները։ Ոնց է եղել, որ ձեր ծնողները համաձայնել են, ձեր ցանկությանը դեմ չեն գնացել, թե իրենց որոշումն է եղել, ոնց է, որ այդքան լիբեր
2: սկզբում դա եղել է իրենց որոշումը, ամենասկզբում ես այդքան էլ հաճույքով չէի հաճախում, բայց հետագայում իհարկե դա փոխվեց, այդ զգացմունքը, և արդեն ես ինքս էլ շատ էի սիրում։
1: Ես իրականում բրավո եմ ասում, ես շատ ուզում եմ, որ այդ կարծրատիպերը մեր հասարակության միջից։
2: Բայց ավելում կարող եմ անել։
1: Ահա, համեցեք։
2: Տեսեք, այն ժամանակ, երբ որ ես էի պարող, դուրս էին գալիս օրինակ աստղեր, հա, պարկետի վրա պարում էին զույգեր, տղաներ և աղջիկներ, և այդ զույգերի քանակը կարող էր հասնել մոտ 150 զույգ, 200 զույգ։
1: Օհո,
2: այժմ կարող եմ ասել, որ ամերիկյան պարերում պարում են ցավոք սրտի միայն աղջիկները, և սոլո մակարդակով կան առանց զույգի, չէ, շատ տխրեցուցիչ է իհարկե։
1: Հա, հենց էտ է, ինչի կան այդ նմանատիպ կարծրատիպերը, իսկ ով ասել, որ պարով հիմնականում աղջիկները պիտի զբաղվեն, աստված իմ, հայկական պարերը, երբ ես ուսանողական տարիներին հայկական պար էինք անցնում, Լուսահոգի մեր Գագի Գինոսյանն էր, հա, մեզ դասավանդում, ես հիշում եմ, ոնց էր ինքը բացատրում խորուրդը, ինչքան մեծ էր տղամարդկանց կերպարը հայկական պարերում, թե ինչ պարեր կային հենց տղամարդկանց վրա, այսպես ասած, ստեղծված իմաստային տղամարդկանց վերաբերյալ տառնականությունը, այդ ուժը, ամեն մի շարժում, ամեն մի հարված, ամեն մի ձայնը, աստված իմ, ինչքան շատ մեծ նշանակություններ ունեին, և հիմիկվա ծնողները կոնսերվատիվ, թվում է, թե ժամանակները պիտի փոխեն մարդկանց, բայց ավելի շատ են փակում, ստացվում է, ցավում եմ,
2: ճիշտ եք ասում, նամանավան ժողովրդական բարերը պետքա, այսպես ասած, անգլերեն բառով PR արվեն, որովհետև շատ ծավալի է տեսնել, երբ որ սենց կոպիտ ասած մահանում են այդ բառերը, երբ որ մարդիկ չեն հաճախում բառի, նա մանավան ժողովրդականի մասին եմ ասում, ես իհարկե լատինո կարող եմ եղել, բայց լատինո ամերիկյան բառերը մեր ազգի հետ այդքան էլ կապ չունի, բայց հայկական նամանավան ժողովրդական բառերը, որպեսզի մենք ուզում ենք մեր, այսպես ասած, կոլորիտը հայկական պահեինք, հա, ժողովրդավար և այլն, դա շատ մեծ դեր է խաղում իրականում, յուրաքանչյուր հայկական պար, հա, կլինի, կամ երկ կլինի, կապ չունի, ինչ-որ կապված է ժողովրդի ներկայացնելուն, պետք է PR արվի, հիմա այդ PR-ի կարիքը մենք շատ ունենք, որովհետև հենց դա էլ ազգի երեսն է, հա, ինչ-որտեղ միջազգային շուկայում։
1: Սպորտից մի քիչ անցում արեցինք արվեստին, ինչև է վերջին հարցը, Սարգիս ջան, ձեզ ո՞նց ստացվեց, որ դա չդարձավ ձեր մասնագիտություն, այլ մնաց որպես հոբի կամ սիրողական մակարդակում մնաց։
2: Ճիշտ ասած, դարձել է, ժամանակին նաև առույցից եմ եղել, ունեցել եմ խմբեր, բայց Հայաստանում մի փոքր շատ դժվար է այդ ամեն ինչով ընտանիք պահել, մի փոքր գնահատված կարելի ասել, չեմ ուզում ողոքել լինի, ողոքել հենց չի դա, բայց ինչ-որ չափ շատ դժվար է ընտանիք պահել նման ասպարեզով, այդ իսկ պայճառով թողել եմ այն, բայց հիմա իմ երեխաներից, օրինակ մեծ աղջիկս հաճախում է բարի, շատ հայտնի խմբում է պարում, շատ գոհ է, ես էլ եմ շատ գոհ։
1: Հրաշալի, կարևորը, որ այն, ինչ որ պահի ձեր կյանքում եղել է, ձեզ ֆիզիկապես առողջ և ամուր է դարձրել, շատ ու շատ կոմպլեքսներից է վստահ եմ եղել ազատել, որտեղ պարող մարդիկ,
2: շատ կոմպլեքսներից, բացի այդ, շատ լավ շրջապատ ես ձեռք բերում, յուրաքանչյուր սպորտաձևում, կապ չունի, թե ինչ սպորտաձև է, դու դասիրակվում ես, դու ձեռք ես բերում շրջապատ, ունենում ես ինչ-որ կյանքի ուղի, ու այն կյանքում քեզ շատ է օգնացնում։
1: Այո, գամային ես դառնում ավելի։ Սարգիս ջան, շնորհակալ եմ։
2: Մի հավելում եմ անեմ կներեք, երեխաները պարտավոր են զբաղված լինել, կապ չունի թե ինչ սպորտաձև կլինի, պարտավոր են զբաղված լինել,
1: այո,
2: չպետք է երեխաները առանց սպորտաձևի մնան, որովհետև այսպես ասած, այսօրվա դրությամբ հեռախոսները, համբյուտերները, իրանք ուզում են անընդհատ դրա մեջ, բայց որպես զբաղմունք պետք է սպորտաձև լինի, որ դրանից ինչ որ չափ կտրի մարդկանց շրջապատ հրավիրի, այսպես ասած։
1: Իհարկե, համաձայն եմ, առհասարակ էս հեռախոսները եկել են մեր կյանք, ես հասկանում եմ, շատ կարևոր է ժամանակի հետ քայլելը, ժամանակից հետ չմնալը, կարևոր գործառույթներ կան, որ այլևս միայն հեռախոսով կարելի անել, երեխաներին չես կարող սահմանափակել, բայց դրան զուգահեռ
2: նաև ֆիզիկական, բայց ինչ որ կա պետք է նաև զբաղվածություն ունենան սպորտի կամ ինչ որ արվեստի հետ կապված։
1: Աշուշտ համաձայն եմ ձեզ հետ, Սարգիս ջան, շնորհակալ եմ զանգի համար, շնորհակալ եմ, որ խոսեցինք։
2: Ձեզ էլ եմ շնորհակալ։
1: Ամենայն բարիքեր մաղթում։ Շնորհակալ եմ, անչափ, ընտիր է, որ մենք ունեցանք նման լավ բացում եթերի և կշարունակենք հուսամեսպես 091-786-1007 զանգահարեք, Կարգիլի ռադիոլսողներ, այսօր խոսում ենք մեր ֆիզիկական ինտելեկտի մասին, սպորտով զբաղվելու, առողջապրելակերպով զբաղվելու մասին, ինչ սպորտաձև եք նախընտրում, ինչ սպորտաձևով եք զբաղվել կամ ինչ սպորտաձևով եք այս պահին զբաղվում, որն է ձեր նախընտրելի սպորտը։ Ես էլ կասեմ նաև իմ նախընտրությունները, իհարկե լողը, ֆուտբոլը, ամշամարտը, բոքսը, շատ-շատ են դրանք, օրինակ Սարգիսը պատմում էր, որ իր ֆիզիկական առողջությունը և իր դեռահասությունը տարիներ անցկացրել է պարի մեջ, որն էլ իրեն ամուր է դարձրել ֆիզիկապես։ Ալո, բարև ձեզ։
3: Ալո,
1: բարև ձեզ։ Այնով եմ ես միացել։
3: Նրանեն։
1: Այո։ Ես ինչ սիրուն անուն ունի Նրանեն, աստված իմ։ Նրանեն քանի տարեկան է։ Տասը տարեկան ես դառնում, Նրանե, ես ինչ համովն ես դու։ Դու մենակ ես որոշել զանգահարել մեզ։
3: Այո։
1: Ընտիր է, դե կպատմես ինչ սպորտաձևով ես զբաղվում Նրանեն։
3: Ես
1: գիմնաստիկայով
3: եմ
1: զբաղվում։ Ահա, քանի տարի է։
3: Ես
1: ընտիր է, իսկ ինչ կարևորություն ունի գիմնաստիկան Նրանեի

0: կյանքում, հա, կպատմես մի քիչ, սիրով ես գնում առհասարակ։
1: Այո, ես շատ եմ սիրում գիմնաստիկա, ես սիրում եմ նկարել, գտնում եմ, ես ամեն ինչ կարողանում եմ անել, դա իմ ամենասիրած բանն է, և օրը ես շատ եմ զբաղվում գիմնաստիկայով։
0: Բրավո, նրան է, ես գիտեմ, որ գիմնաստիկան մի քիչ ցավոտ է, որովհետև մկանները բացվում են, դա մի քիչ կարող է ցավոտ լինել, դա քեզ չի խանգարում, չէ՞, որ հիասթափվես գիմնաստիկայից։ Ամտիրը, այսպիսի կամային մտածելակերպ եմ բոլոր մեծահասակներիս մաղթում, բրավո եմ քեզ ասում, նրան է, շատ կարևոր բանով է զբաղվում, շատ, էական չէ, գիմնաստիկան կլինի, թե ժամանակները կփոխվեն և մեկ այլ սպորտաձև կգա քո կյանք, կարևորը, որ դու քո առողջությանը հետևես և բոլոր ընկերներիդ էլ վարակես, քո մեծ սիրով, որ ունես սպորտի նկատմամբ, ապրես դու։
1: Եթե մարդ ֆիզիկական վարժություններ է կատարում, իշտ առողջ է լինում, սպորտը առողջություն է, գեղեցկություն է և ուժ։
0: Աստված իմ, ես, բալիկ ջան, դու հրաշամանուկ չես, նրան է, դու հրաշամանուկ ես, թե եվ այդքան էլ փոքր չես, արդեն 10 տարեկան ես, ես խելացի մտքերը, ուղակի ընտիր է, որ դու ունես, ապրես դու ու քեզ վստահ եմ, լիքը մարդ ես պահին լսում է, հիանում է քեզնով, քեզ գրկում ենք ամուր-ամուր և ուզում ենք, որ միշտ առաջ գնաս, միշտ գրանցես հաջողություններ, այնքան խելացի բաներ ասացիր, որ նույնիսկ մեզ մեծահասակներից պետք են քո խելացի մտքերը, շնորհակալ եմ քեզ։ Ամուր գրկում եմ քեզ, ամենայն բարիք քեզ ու քո ընտանիքի անդամներին, բարևներ բոլորին ու ցտեսություն։ Այ այսպես, սիրելի ռադիո լսողներ, երբ մեզ զանգահարում են նաև փոքր տարիքի երեխաներ, ես ավելի եմ համոզվում, որ ռադիո Ավրորան ուղղակի լայնամասշտաբ է, որովհետև մեզ լսում են մեծից փոքր երեխաներ, մեծահասակներ, թոշակառուներ, դեռահասներ, երիտասարդներ, մեծիկներ, փոքրիկներ, մի խոսքով ու մեկը մյուսից ընտիր մարդիկ, այս երեխային ես լսում էի, ուղղակի սենց հիացած է իրենով, հետո ասում ենք սերունդը, հիմիկվա սերունդը հենց նրանեի նման երեխաներն են, այո, ես անչափ ուրախ եմ, հպարտ եմ, նույնիսկ մի քիչ հուզվում եմ, որ մենք ունենք նման խելացի, դաստիարակված, իրենց լավն ու վատը հասկացող երեխաներ ու նույնիսկ երբեմն մեզնից շատ բան հասկացող երեխաներից անվերջ կարելի է սովորել, նայեք իրենց ինչպիսին են, այնպիսին պիտի լինենք մենք, երեխան ասաց ամեն բան սպորտի մասին, շարժվում ենք առաջ, 0917610007 է մեր հեռախոսահամարը, զանգահարեք, որն է ձեր սպորտաձևը, որով սիրում եք զբաղվել, որով գուցե սիրողական, գուցե պրոֆեսիոնալ զբաղվել եք կամ զբաղվում եք, կամ ինչ սպորտաձևի կտակ ձեր երեխային, որ սպորտաձևում նրան կտեսնեք կամ խորհուրդ կտակ, հենց այդ թեմայի շուրջ ենք այսօր զրուցում, ես սպասում եմ, կրկնում եմ ձեր հեռախոսազանգերին 0917610007

Հարգելի մարդիկ, խոսում ենք սպորտից, առողջապրելակերպից, մարզումներից, որն է ձեր նախընտրելի սպորտը, որով եք զբաղվում, ինչ նախընտրություններ ունեք, արդյոք սիրողական մակարդակի է ձեր մարզումները, թե պրոֆեսիոնալ, պատմեք ձեր անցած ճանապարհի մասին, ինչի է, որ մենք փոքր հասակում, եթե համեմատենք ավելի շատ ենք զբաղվում սպորտով, հետո մեծանում ենք ու թողնում ենք, համապատասխան մոտիվացիա չենք ունենում, թե ժամանակ չենք ունենում, որն է արդարացումը դրա, եկեք ուղի եթեր 091-76-10-07 է մեր հեռախոսահամարը, ես սպասում եմ ձեր զանգերին, առհասարակ միշտ մարդիկ պիտի նաև ուշադրություն դարձնեն իրենց ֆիզիկական առողջությանը, իսկ ֆիզիկապես առողջ կարող ենք միայն ու միայն լինել մարզվելով, մարզումներով, մեր մարմինն անընդմեջ բացահայտելով։ Էական չէ, հա, եթե անգամ համարենք, ոչ ֆինանս ունենք, ոչ մոտիվացիա ունենք, տանը, տան պայմաններում թեկուս, հիմա շատ հեշտ է մարզումներ իրականացնելը։ Ինձ թվում է դա կրկին ու կրկին ցանկության հարց է, եթե կա ցանկություն, մենք կգտնենք միջոցներ, եթե չկա ցանկություն, այդ միջոցներն էլ մեզ համար անհնարին են դառնում։ Իմ ամենասիրելի և նախընտրելի սպորտաձևը դա մեծ թենիսն է։ Ես պարբերաբար դե փոքր ժամանակ ավելի ինտենսիվորեն, իսկ հիմա արդեն պարբերաբար զբաղվում եմ մեծ թենիսով և նաև յոգան կառանձնացնեմ որպես կրկին ֆիզիկական ինտելեկտի շատ հետաքրքիր, շատ կարևոր ինձ համար մի մաս, կրոնական

0: ուշադրություն, լռություն, խոնարհություն, չգիտեմ, շատ կարևոր արժեքներ է քո մեջ դնում։ Իսկ թենիսը դա մի ուրիշ աշխարհ է, մեծ թենիսով զբաղվող մարդիկ հաստատ ինձ կհասկանան, արդյոք չկան ձեր մեջ մեծ թենիսով զբաղվող մարդիկ, զանգահարեք, ուր եք, սիրելիներ, զանգեք, խոսենք մի հատ մեր սիրելի սպորտաձևերից, լողը, բոքսը, ըմշամարտը, ֆուտբոլը։ Մի քանի օր առաջ մենք ամուսնուս հետ մեքենայի մեջ էինք և անցնում էինք շատ հայտնի մի ֆուտբոլային ակումբի կողքով։ Հիմա ասում եմ, տեսնես, որ մենք տղա երեխա ունենանք, թույլ կտանք, որ ինքը ընտրի ֆուտբոլը։ Ասաց, հա ոնց թույլ չենք տա։ Ասացի, դե օրինակ ես որպես ծնող իրեն համեն դեպս կզգուշացնեմ, կամ այդքան էլ չեմ ուզենա, որ զբաղվի ֆուտբոլով։ Ասում եմ, ինչի, ասում եմ, դե որովհետև Հայաստանում ֆուտբոլը թողներեն ինձ բոլորը, բայց եկեք ռեալ նայենք, հա, այդքան էլ զարգացած սպորտաձև չի, արդյոք կա այդ տեղապագա։ Ամուսինս ասում է, բա եթե բոլորը որոշեն իրենց երեխաներին չտան ֆուտբոլի, հա, չտանեն ֆուտբոլի, բոլորը որոշեն չզբաղվել, ասում է, սպորտաձևը ընդհանրապես կմեռնի, դե ասում եմ, հա, ճիշտ բան ես ասում, բայց արդյոք մենք կլինենք այդ համարձակներից, ովքեր իրենց երեխայի ապագան, ասենք, ինչ-որ անորոշության մեջ, այդքան իրան վստահ կլինենք իր ուժերին և կասենք, գնա և զարգացրու ֆուտբոլը, Հայաստանում ֆուտբոլը զարգացրու, այո, վստահ եմ, որ կան, կծնվեն մեր մեջ, կծնվեն, կլինեն նման երեխաներ, նման երիտասարդներ, ովքեր կստանձնեն այդ պարտականությունները, և եթե կան սպորտաձևեր կամ ոլորտներ, որոնք այդքան էլ զարգացած չեն, որոնք դժվար են, այսպես ասած, զարգանում, մի քիչ դժվար են առաջ գնում, նրանք կստանձնեն այդ կարևոր պարտականությունն իրենց ուսերին, և նաև կլինեն համարձակ ծնողներ, ունենք ես համարձակ ըստիս չեմ լինի, կամ գուցե կլինեմ, չեմ կարող հիմա պատասխանել այդ հարցին, գուցե կլինեն համարձակ ծնողներ, ովքեր կասեն, գնացեք և այո, թեկուս չզարգացող սպորտաձևում կարողացեք տանել, սպորտաձևը տարեք հաջողության, զարգացրեք, դուք էլ եղեք այդ անունները Հայաստանի Հանրապետությունում։ Որ սպորտաձևն է ձեր նախընտրելի սպորտը, շատերը հիմա ջիմ են գնում, հա, ես ինձ միշտ վատ եմ զգացել ջիմում, եթե անկեղծ, ինձ համար մի տեսակ զուտ ֆիզիկական ընթացք է ջիմն ապահովում, իսկ միայն ֆիզիկականը առանց կարևոր այլ արժեքների, վերոնշյալ, հա, երբ որ նշացի համբերատարությունը, սպասումը, լռությունը և այլ նման բաները, ինձ համար շատ կարևոր են, և առանց այդ արժեքների զուտ ֆիզիկական գործողություններ մի քիչ չեմ հասկանում, բայց մարդիկ էլ կան, միայն դա են սիրում, ասում են, «Վայ, դանդաղ, այդ սենց լռություն պահանջող, մի քիչ ավելի կենտրոնացում պահանջող սպորտաձևերը, մարզումները, մարտարվեստները ոնց մենք չենք սիրում»։ Ես իրականում մարտարվեստներ եմ սիրում, մարտարվեստներ, այնտեղ ուշուսանդա կլինի, այկիդո կլինի, մարտարվեստներն ինձ համար մի ուրիշ աշխարհ են, թեկուս կարատեն, որովհետև միայն ֆիզիկական ուժի մասին չեն, հա, դրանք շատ կարևոր գաղափարախոսությունների մասին են։ Շատ կուզենայի, թեև կարատեով ինչ-որ պահի զբաղվել եմ, ուսանողական տարիներին, հիշում եմ, թատերական ինստիտուտում կար բեմական շարժում, և իմ կուրսի ղեկավարը, ռեժիսոր Վիգեն Չալդրանյանը, մեզ այսպես ասում էր, որ դուք պիտի հենց այդ ժամերին անցնեք կարատե։ Մենք չինք հասկանում, որն է իմաստը դրա, հետո երբ որ դու մտնում ես այդ ամենի մեջ, հասկանում ես, թե ինչքան կարևոր արժեքներ է քո մեջ արտնացնում մարտարվեստը, տվյալ մարտարվեստը։ Մի խոսքով, սիրելի մարդիկ, գիտեմ, որ դուք էլ հասկանում եք ինձ, ովքեր որ զբաղվել են, ովքեր որ զբաղվում են, ես ուզում եմ, որ զանգահարեք, միասին շփվենք, և ոչ թե ես խոսեմ, դուք էլ ես բայց հետաքրքրությամբ, հուսամ հետաքրքրությամբ լսեք, ես ուզում եմ, որ մեր մեջ երկխոսություն ձևավորվի, զանգահարեք 091-76-10-07, ես ձեզ սիրով կընդունեմ ուղիղ եթեր, և մենք կխոսենք այսօրվա երեկոյան թեմայի շուրջ, այն է, որն է ձեր սպորտաձևը, որ սպորտաձևն եք նախընտրում, ինչ սպորտաձևով եք նախկինում զբաղվել կամ ներկայում զբաղվում, և եթե ունեք երեխաներ, ապա նրանց ուր եք տանում, ինչ սպորտաձևի եք տանում կամ ինչ խորհուրդ կտաք։ Վերադարձանք ընդունելու հեռախոսազանգեր, ասում են, «Կալո, բարև ձեզ»։
1: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, ում հետ եմ խոսում այս պահին։
1: Իվան Սարգիսը։
0: Սարգիս ջան, շնորհակալ եմ, որ միացել եք, ես Էվան եմ։ Խոսում ենք սպորտաձևերից, առողջ ապրելակերպից, մարզումներից, ֆիզիկական ինտելեկտի մասին ենք խոսում։

0: Ինչ սպորտաձևով եք զբաղվել կամ զբաղվում այժմ?
1: Սեմնարանից որ չեմ զբաղվել ոչ մի սպորտաձևով պրոֆեսիոնալ, բայց ահավոր շատ սիրել եմ ֆուտբոլը։ Բայց մեր Հայաստանում, ինչպես նկատում եք, թիմային աշխատանքը, թիմային մարզաձևերը կարելի ասել զրո մեր Հայաստանում, և դրան էլ բացատրություն կա, էլի, ես շատ սիրելով սպորտը, ցանկացած սպորտաձև, ոչ միայն ֆուտբոլը, դրան շատ մեր լուծում կա, առաջինը սպորտի նախարարը պետք է լինի նենց մարդ, ով որ սպորտից հասկանում է, իսկ մեր ստիկին նախարարին չեմ բանանում, բայց սպորտից անձամբ պետք է լինի նենց մարդ, որ սպորտից գոնե մի քիչ գաղափար ունի։
0: Հասկացա ես ձեզ։
1: Ինչի համար ուժային սպորտաձևերում, Հայաստան բնակչություն որակ Հայաստանում առաջատարներից մեկն է ուժային անասական սպորտաձևերում։ Սկիմայումում զրու ենք։
0: Դե միանշանակ եկեք չասենք, Սարգիս ջան, ես կուզենայի խոսել այս պահին ձեր մասին, առհասարակ ձեր կյանքի ընթացքում որևէ սպորտով չեք զբաղվել, և տանն էլ մարզումներ չեք իրականացնում, կամ ինքները չունեք ձեզ համար գծած սխեմա, հա, ասենք առավոտյան ժամը 7-ին վազում եմ, հետո գալիս եմ տուն, հետո անում այսինչ այնինչ վարժությունները, որոնք ես եմ ինձ համար հարմար գտել, առողջ ապրելակերպին, ֆիզիկական մարզումներին ո՞նց եք վերաբերվում։
1: Չէ, դա չի նշանակում, որ ես ասում եմ, չեմ զբաղվել պրոֆեսիոնալ մակարդակով,
0: այո, իսկ սիրողական մակարդակով,
1: բայց ոնց ասում երիտասարդ տարիքում ֆուտբոլի դաշտից տուն չէին գնում, կարելի ասել,
0: հա, պատկերացնում
1: եմ,
0: պատկերացնում, այստեղ կարող ենք մի հատ հիշատակել, որ այժմ մայրաքաղաք Երևանի բակերում շատ քիչ կան ֆուտբոլի դաշտեր, և դրանք պետք է շատացնել, և առասարակ այս մեքենաների համար ստեղծված գարաժները,
1: մենք բան էլ ասեմ, հիմիկվա երեխաների մեջ կարծես թե չկա էլի այդ հետաքրքրությունը, ինչ առաջ մեր վաղտում
0: դե իհարկե ժամանակները փոխվում են, բայց իրենք էլ ունեն իրենց հետաքրքրությունները, նենց չի, որ օրինակ բակերում հիմա երեխաները չեն խաղում, ինձ ուրախացնում է, որ այո, բակերում երեխաները խաղում են, պետք է ասեմ, ես անձամբ տեսնում եմ, ոչ բոլորը իհարկե, բայց խաղում են։
1: Ես դեզ հիմա մի բան ասեմ, ես որ ասենք բակով անցնում եմ, տեսնում եմ երկու երեխա ունեմ, 7-8 տարեկան աղջիկ երեխաներ են, ճիշտ աղջիկ երեխաներին չեմ ցանկանա ֆուտբոլ տալ, բայց իրենք կարծեն ընտրությամբ, ինչ ցանկանան դա է լինելու, իսկ վերադառնում բակով անցնում եմ, տեսնում եմ 10-12-13 տարեկան երեխաներ ֆուտբոլ է խաղում, ծուտ հավեսի համար մտնում եմ 5-10 րոպե իրանց հետ, ասենք չեմ համաչում էլ, իսկ չգիտեմ, մեծամասնությունը ուրիշ ձև են նայում դրան, ուրիշ ձև։
0: Իսկ դուք այսօր այս պահին ինչ սպորտաձևով եք զբաղվում, այս պահին չէ, դե առհասարակ եմ ասում, այս ընթացքում
1: այս պահին կարող եմ հումորով պատասխանել, ավտոսպորտով, տաքսի եմ վարում Երևանում,
0: ավտոսպորտով, հասկացա, հատկապես երբ որ լավն է, շատ լավն է, Սարգիս ջան, բրավո,
1: դե քիչ սպորտ չի դա։
0: Մի բան ասեմ, իրականում հատկապես ամբողջ օրը նստած աշխատանք իրականացնող մարդկանց համար ավելի պարտադիր է նաև ֆիզիկական վարժություններ անել, լուրջ, որովհետև կոնկրետ իմ մասով եմ ասում, եթե ես ինչ-որ ժամանակ չեմ զբաղվում ֆիզիկական ինչ-որ սպորտով կամ նշեցի, հա, իմ սիրելի բաներով, ես հասկանում եմ, որ ես հիվանդանում եմ, կոնկրետ սկսում են ցավեր առաջանալ իմ օրգանիզմում, ցավեր, իրոք ցավեր, հետո հասկանում եմ, որ դա քիչ շարժվելուց է, հա,
1: ես ժամանակ բան չեմ անում, հազարից մեկա, որ այդ գործի դերումն էլ էս է, ինչ կարենք անենք, մի քիչ շանկար թեթե վազում, մի 3-4 օր ամբողջ մարմինս ոնց ասած բռնված,
0: դե այդ պետք է պարբերաբար անեք, սկիզբն է դժվար, հետո արդեն կբացվեք, ձեզ մոտիվացիա ենք ուղարկում, որպեսզի մարզվեք, Սարգիս ջան, մոտիվացիա
1: ենք ձեզ, ես տամ որպես խորհուրդակ, ինչի կարելի ուղարկել աղջիկ երեխաներին, ինչ սպորտաձևերը, թե մարմնամարզությունը դա
0: գիմնաստիկան, ես օրինակ միշտ երազել եմ երեխաներ ունենալ և իրենց ուղարկել մեծ թենիսի, Ասեմ ինչու, իհարկե մի քիչ եթե համեմատենք այլ սպորտաձևերի, թենիսով զբաղվելը մարզումները թանկարժեն, եթե անկեղծ, միշտ էլ այդպես է եղել, ես հիշում եմ, ես դեռահասեի գնում էի թենիսի, միշտ էլ ինքը թանկ հաճույք էր, եւ այդ ռակետաները, որոնք պիտի առնեիր, եւ այդ հագուստները, եւ այդ հատուկ մարզակոշիկները, մի խոսքով այդ ամեն ինչը մի կողմ, նաեւ մարզումները թանկարժեն, բայց ինքը երեխայի մեջ շատ կարևոր բաներ է զարգացնում, շատ կարևոր բաներ, ես խորհուրդ կտամ մեծ թենիսի տանեք ձեր երեխաներին, եթե ունեք հնարավորություն, եթե չկան այլ խմբակներ, որոնք խմբակային մարզումներն ավելի, ասենք, օգտակար են, պարը սպորտաձև չէ, բայց պարն էլ մարմնի համար, առողջության համար շատ շատ օգտակար է։
1: Տեսեք, դուք եկաք դրան, ուղղակի հիմա մեր Հայաստանում այդ սպորտի հիմնական խնդիրը դա է, որ ով իրոքից չգիտեմ, դուք ոնց, ես այսպես ես շփվում եմ ամեն օր մարդկանց հետ, ճիշտ ասած, ու նկատում եմ, էլի այն մարդիկ, տաղանդավոր լիքի երեխաներ կան, որոնց ընտանիքները ուղղակի պատրաստ չի իրա երեխային, չգիտեմ, տալ ամեն ինչի, գումարների պատճառով, այդ դուք ասում եք, ռակետաների ու թենիսի պահով,
0: համաձայն եմ, բայց
1: Հայաստանում պետք է անենց լինի, որ Եվրոպայում ես գիտեմ, այդպես է, գոնե ֆուտբոլ, այդ թենիսը չգիտեմ, ֆուտբոլում երեխային կոպեկ ծնողը չի ծախսում, ոչ մի կոպեկ չի ծախսում, որ իրա երեխան հաճախում է ֆուտբոլի, որտեղ այնտեղ սկաուտներ կան, այդպես ասած, իրենք են գնում հետևում
0: երեխաներին, բակերում,
1: իսկ մեր Հայաստանում, ես չգիտեմ, ես գործի բերնով շատ երեխաներ եմ տանում, ֆուտբոլի ակադեմիա, շատ եմ տանում, որ մեկի հետ խոսվես, ասում է, հորողբերես էսիչ, նա Քերիս ես ինչի ընկեր, նա այդպես չի զարգանա երբեք ոչ մի սպորտաձև։
0: Ես հիշում եմ, որ մենք օրինակ դպրոցական տարիներին ֆիզկուլտուրայի ժամերը ինչքան անիմաստ օգտագործող ժամեր էին մեզ համար, շատ անիմաստ էր անցնում, եթե անկեղծ, ու ինձ շատ հետաքրքիր է հիմա պետական դպրոցներում, մասնավորներում էլ ինչ որ վիճակ կլինի բարվոք, բայց պետական դպրոցներում ինչ վիճակ է ֆիզկուլտուրայի ժամերը, արդյոք շատ լուրջ են վերաբերվում այդ ժամերին, եւ արդյոք շատ մեծ կարևորություն տալիս են, թե ոչ, իրոք ես ուզում եմ իմանալ, եթե ունեք երեխաներ կամ դպրոցականներ կան, որ ինձ լսում են, զանգահարեք, իրոք շատ հետաքրքիր կլինի պարզել, թե ոնց է անցնում դպրոցներով ֆիզկուլտուրայի ժամերը։ Սարգիս ջան, շնորհակալ եմ զանգի համար։
1: Ձեզ եմ շնորհակալ, ձեզ անխափան եթեր, մեկ էլ մի խնդրանքի կարգով, երեկ էլ էի լսում ձեր հաղորդումը, հոպա շատ լավ բան ասես, ձեր երաժշտությունը կամ մի քիչ բազմազանացեք, բազմազանցին, էլի մի քանի երաժշտություն է ընդհանրապես,
0: արհեստական
1: ինտելեկտի, չենք էլ ուզում ձեր ռադիոկայանը փոխեք ուրիշ,
0: արհեստական բանականությանը կարելի է
1: դիմել,
0: արհեստական բանականությանը կարելի է դիմել, Սարգիս ջան, շնորհակալ եմ անչափ, արհեստական ինտելեկտն է ամեն բան կառավարում, իրեն դիմեք, իրեն, բոլոր հարցերով իրեն դիմեք, շնորհակալ եմ զանգի համար, 091-76-10-07 մեր հեռախոսահամարը, համեցեք, ուղիղ եթեր, և իհարկե խոսենք օրվա թեմայի շուրջ, թեման հետևյալն է, ինչ սպորտաձևով եք զբաղվում, կամ ինչ սպորտաձևով եք զբաղվել, որն է ձեզ համար նախընտրելի, և առհասարակ առողջապրելակերպին, մարզումներին հետևում եք, թե ոչ, ունենք հեռախոսազանգ, ընդունենք, գովազդից հետո խնդրում եմ մնալ կապի մեջ։ Վերադարձանք հարգելիներս, ասենք ալո բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ, բարև ձեզ։
0: Ողջույններս, ձեզ հետ Էվան եմ, ով է մեզ միացել։
2: Ձեզ միացել է Արամը։
0: Արամ ջան, բարի գալուստ, ուղիղ եթեր, մենք Ռադիո Ավրորայով այսօր քննարկում ենք սպորտի թեման, մեր անձնական կյանքում ինչ կարևորություն ունի, ինչ նշանակություն ունի առասարակ սպորտը, ինչ սպորտաձևով ենք զբաղվել կամ զբաղվում ներկայումս։
2: Սպորտը ինձ թվում է պետք է լինի ամենակարևոր ձևերից մեկը, որ պետք է զբաղվեն երեխաները դեռ վաղ տարիքից, ինչի համար եմ ես ամենը ես ասում, որովհետև թե ուժի, թե տոկոնության, թե ճակկության, թե նոր ընկերների ձեռք բերման շրջապատ հեշտ են կրկրվելու բոլոր հարցերում, դրանք մեզ
0: Ալո,
2: լսում եմ ձեզ,
0: հա Արամ ջան, մի քիչ ընդհատվում էր ձայնը, ներեցեք, իսկ դուք որևէ սպորտաձևով ներկայումս զբաղվում եք?
2: Տարիքս արդեն չի ներում, որ լիարժեք զբաղվեմ, բայց ժամանակ առ ժամանակ իհարկե։
0: Ես մի տեսանյութ էի դիտում, կարծես ռուս պապիկ էր, 98 տարեկան երթվում եմ, ու ինքը սպորտով էր զբաղվում, բլոգերը մոտեցել էր իրեն և այսպես հարցազրույց էր վերցնում, ասում էր, քանի տարեկան եք, ասում էր 98 ամեն օր զբաղվում եք մարզումներով, և հիմա Արամ ջան, ուզում եմ ասել, որ տարիքն էլ էական չէ, անկեղծ եմ ասում, տարիքն էլ էական չէ, և ինչ։
2: Ես դա լավ եմ հասկանում, բայց բերեք մի իրողության էլի ուշադրություն դարձնենք, որ այսօր ավելի շատ մեր ժամանակը ցավոք տրամադրում ենք աշխատանքին, որպեսզի կարողանանք մեր տանիքի օքսերը ասած ասած մի քիչ թեթևացնենք, քան կարող ենք մեզ տրամադրել սպորտին կամ մնացած։
0: Իհարկե, դա անշուշտ, ես նաև Իտալիայում էի ամիսներ առաջ եւ այս մասին ասել եմ, ամիսներ չէ, մեկ ամիս առաջ մոտ, եւ այնտեղ աշխատանքային օրով աշխատանքային ժամին տեսա, թե ինչքան շատ մարդիկ այգում զբոսնում են, մարզվում են, ասում Երանի իրենց, իրենք այնքան ստաբիլուսան են հասել ուրեմն, կամ այնքան իրենց մոտ ամեն բան հաշվարկված է, որ կարող են իրենց թույլ տալ աշխատանքային օրով աշխատանքային ժամին մարզվել, ընդ որում տարբեր տարիքի։ Հա, մենք դրա խնդիրն իրոք ունենք Հայաստանի Հանրապետությունում, բայց ես այնուամենայնիվ մնում եմ այն կարծիքին, որ եթե կա ցանկություն, ապա միջոցները կգտնվեն, այո, ինչպես դուք եք ասում, թե կուզ երբեմն, բայց արժե զբաղվել սպորտով։
2: Մի փոքրիկ գաղտնիք էլ բացում, ես ինքս բասկետբոլիստ եմ եղել, ինձ էլ մարզի չեմ բասկետբոլի։
0: Բայց ինչի՞ չեք ասում, այս հրամասին արժի խոսել, դե նա մարզվում է, էլի, գաղտնիք եք, բայց ինչ եք ուզում ասել, հա, դե մտածում եք ինչքան ես կհամաձայնեմ ձեզ հետ, ես համառորեն մնացի իմ մտքին, որ միևնույն է սպորտը կարևորը, պետք է զբաղվել, դա համասում եմ բոլորին, ինձ եմ ասում, կոնկրետ ես մի քանի ամիս է, ինչ վերջին մարզումներս մեծ թենիսում են եղել, դե եղանակները մի քիչ արդեն ցրտեց, ես չեմ սիրում փակ կորտերում խաղալ, եթե անկեղ սիրում եմ բաց։
2: Արդեն բաց կորտերին ստում եք աշխատել։
0: Հա, հա, եւ այո, պիտի արդեն մոտիվացիաս նորից վերականգնեմ եւ գնամ։ Մի խոսքով ընտիրեմ, բասկետբոլի մեջ ունենք հաջողություններ։
2: Հայաստանում էլ ունենք, կոնկրետ ես մեր թիմի մասին խոսեմ, անուն չեմ տա կներեք, բայց շատ մեծ հաջողություններ ունենք եւ դրսում, ցեց ասեմ, միջև 20 տարեկանների, միջև 18, միջև 16 տարեկանների Հայաստանի հավաքականները Եվրոպա ճիշտ C դիվիզիոնում, բայց գրավում են հիմնականում առաջի, երկրորդ կամ երրորդ տեղեր, արդեն մոտ 5 տարի։
0: Ընտիր է, ընտիր, բայց եկեք խոստովանենք, որ բասկետբոլը այն թոփերի մեջ չի մտնում, այն թոփ սպորտաձևերի, որոնք սովորաբար ընտրում ենք մենք, չէ, թե շատ են գալիս,
2: ես ասեմ։ Նո, բերեք, շատ ճակերտեր չեմ ուզում բացեմ, ես աշխատում եմ մի տեղ, որտեղ որ կան ենթադրենք տարբեր սպորտաձևեր, ոտ բոլորի, ասած ասած, 1000 երեխայից 450-500 երեխան բասկետբոլ ունեն։
0: Բրավո, ես ինչ նոր ստատիստիկա էր հետաքրքիր ինձ համար, համենայն դեպս ես շատ։
2: Բայց էդել ասեմ, որ մեզ մոտ ֆուտբոլ չկա։
0: Մեզ մոտ ֆուտբոլ չկա, այդ խեղճ ֆուտբոլային արդ այդ ֆուտբոլը Արարատ 73-ն էին նայում ֆիլմը, վերջերս նոր դուրս եկած, ասում եմ, ինչի, եթե մենք այս հնարավորություններն ունենք, ինչի եկանք հասանք այս օրվա նայում, արդ որն է, որտեղ էր մեր սխալը, որտեղ էր, որտեղ սխալվեցինք, չգիտեմ։
2: Ուրեմն միտեղ փորձել ենք, սխալվել ենք և
0: սխալուղով
2: են գնացել առաջ։
0: Արամ ջան, շնորհակալ եմ ձեզ զանգին
2: համար։ Ձեզ շնորհակալ։
0: Ձեզ մաղթում հաջողություններ, հաջողություններ, բազում հաջողություններ սպորտում։ Դե արդեն նաև ձեզ ուժ եւ երանգ, որպեսզի կարողանաք առաջ տանել ձեր թիմերին։ Շնորհակալ եմ, անչափ լավ եղեք։ Շարժվում ենք առաջ, այսօր ոնց որ ունիվերսալ եթերը շատ հետաքրքիր մարդկանց հետ ենք խոսում, սպորտի հետ կապ ունեցող, այնքան կուզեի օրինակ ինձ վերցնել եւ հիմա զանգահարել սպորտի նախարարը, համարենք Ժաննա Անդրեասյանը, եւ խոսենք իր հետ սպորտից, շատ-շատ կուզենայի, հետաքրքիր կլիներ, եկեք անենք նման բան, եթե ինձ լսում եք, ապա զանգահարեք, խոսենք հետաքրքիր հարցեր, ես ձեզ կուղեմ սպորտի վերաբերել, եւ դուք էլ կլուսավորեք մեզ ուղիղ եթերում, հենց 1-2 րոպե, ոչ ավել, 091-76-10-07-ը մեր հեռախոսահամարը, զանգահարեք, այս պահին արձանագրենք, նաեւ, հա, չէ, դեռ շուտ է, ուզում եմ ասել արձանագրենք ժամը 21-ը, բայց դեռ մի քանի վարկյան ունենք, հիշեցնեմ մեր օրվա թեման, այսօր խոսում ենք սպորտից, սպորտաձևերից, առողջապրելակերպից, մարզումներից, որոնցով որ զբաղվում ենք, եւ իհարկե որոնցով որ զբաղվել ենք ժամանակին, կամ եթե ծնողներ ենք արդեն, ինչ ենք խորհուրդ տալիս մեր երեխաներին, ուր ենք ուղղորդում, ուր ենք տանում։ Ձեր հեռախոսազանգն ընդունված է։ Ալո, բարև ձեզ։
3: Ալո, բարև ձեզ։
0: Ողջույններ, ես Սումհետ եմ խոսում։
3: Եկեք չներկայանանք։
0: Եկեք չներկայանանք, խնդիր չկա։ Ես կարող եմ ձեզ դիմել, օրինակ, Արմեն, մեր շատ սիրելի անուններից մեկը հայկական։ Պայմանականորեն ասել Արմեն ջան։
3: Այո։
0: Արմեն ջան, Արմեն ջան, դուք ինչ սպորտաձևով եք զբաղվել կամ զբաղվում։
3: Կարատեով եմ զբաղվել 200 տարիներ։
0: Ահա։
3: Ես նա պրոֆեսիոնալ մարզիկ։
0: Եվ այ կարող դուք շատ հայտնի մարդ եք, դրա համար չեք ուզում ձեր անունը։
3: Չէ, չէ, չէ։
0: Եվ ինչ է ձեզ համար կարապեն, ինչ է ձեզ համար սպորտը, ինչ այն տվել ձեզ կյանքում։
3: Բիկաբան։
0: Դե պատմեք, հերթով պատմեք, լսում ենք։
3: Ամեն ինչ, հենց դաստիարակությունը առաջինը։
0: Ուհ։
3: Ու չեմ կարող ասեմ տենց ինչ որ չգիտեմ։
0: Օրինակ դիսցիպլինա։
3: Այո։
0: Օրինակ համբերատարություն։
3: Դաստիարակության մեջ համարվում։
0: Հա, դուք ամբողջը մեկ բառով ասացիք։
3: Հա, հա։
0: Իսկ մի հարց, հա, որպես պրոֆեսիոնալ սպորտով զբաղվող մարդ, ով այլևս չի զբաղվում։ Արդյոք նստվածքը երկար ժամանակ է պահպանվում։
3: Այո, միջև հիմա։
0: Իսկ հիմա դժվար չէ առանց սպորտի, թե ինքնուրույն ինչ-որ բաներ
3: անել։ Դժվար է, ուղղակի ես ստիպած եմ թողել բժիշկների պատճառով, ասենք ասած։
0: Ահա, հասկացա, ինչ-որ տրավմայ եք ունեցել։
3: Ահա,
0: իսկ հիմա որևէ սպորտով չեք զբաղվում կամ մարզումներ չեք իրականացնում։ Նա չեմ ասում։
3: Մեկ-մեկ ջիմ եմ գնում տենց։
0: Հասկացա։ Իսկ ջիմը, եթե համեմատենք սպորտաձևերի հետ, ինձ ձեր մեկնաբանությունն է հետաքրքիր։
3: Ինձ դուր չի գալի, ուղղակի ժամանակ անցկացնելու վայր այնտեղ, չես կարա դու պրոֆեսիոնալ սպորտով զբաղվես ջիմում,
0: դե հա։ Ես էլ համ, ես ներթողներ են ինձ բոլոր ջիմ սիրողներ ու այցելողները, բայց ես էլ չեմ գտնում ինձ այդ տարածքում, մի տեսակ չեմ հասկանում։
3: Ավելի շատ մոդա է դա։
0: Հա, համաձայն եմ, ես ձեզ հետ համաձայն եմ, հեսա կզանգեն մեզ, չգիտեմ ինչ կթաղեն մեզ, կասեն ես ինչ եք դուք խոսում, բայց կոնկրետ ինձ համար էլ է այդպես, իսկ երեխաներ ունեք։
3: Այո։
0: Իսկ երեխաներին ինչ է խորհուրդ տալի, զբաղվում են սպորտով գնում։
3: Զբաղվում են, այո, զբաղվում են։ Տղաս է զբաղվում, ջուդոյով է զբաղվում, էլի։
0: Լավ է։
3: Ու լավ արդյունքներ ունի։
0: Բրավո, շնորհակալ եմ անչափ զանգի համար։ Լավ եղեք, ամենայն բարիք եմ ձեզ մաղթում, եւ տեսնենք էլ ով է մեզ զանգահարելու, էլ ով է իր պատմությունով մեզ հետ կիսվելու, էլ ով է մեզ մոտիվացնելու։ Շատերս վստահ եմ հիմա նստած ասում ենք, վայ, այնքան կուզենայի մի հատ լավ մոտիվացվեի, որ նորից զբաղվեի, առավոտյան շուտ արթնանայի, գնայի վազելու, հետո գայի մարզումներս անեի, հետո անցնեի մի հատ առողջ ապրելակերպ անեի, նորմալ քնեի, նորմալ արթնանայի, նորմալ սնվեի։ Ես գիտեմ, շատ ենք սիրելիներս, եկեք միասին միահամուր ուժերով անենք դա մեզ հետ։ Ալո, բարև ձեզ։
4: Բարև ձեզ։
0: Ում հետ եմ խոսում։
4: Արտուրի։
0: Արտուր ջան, ես Էվան եմ, անչափ ուրախ եմ, շնորհակալ, որ զանգարել եք։
4: Ես էլ եմ ուրախ, Էվան ջան։
0: Լսում եք մեզ։
4: Այո, այո։
0: Ընտիր է, փաստորեն ծանոթ եք թեմայից, և եթե խոսենք սպորտից և սպորտի կարևորության մասին, ձեր կյանքում դերը սպորտի ո՞րն է։
4: Սպորտի դերը ինքնուրույն բոլորի կյանքում մեծ է, ու հատկապես 90-ականների ծնված մեր տարիքակից ընկերները, կարծում եմ, տենց մարդ չկով 7000 տարիքում սպորտով չի զբաղվել։
0: Ահա, ահա։ Ինչու, որովհետև այն ժամանակ ավելի լուրջ էին վերաբերվում սպորտին, առողջ ապրելակերպին։
4: Ես կասեի, այն ժամանակ մի փոքր չկար այն զբաղմունքները, ինչը որ կա հիմա,
0: և
4: ու ստեպած մարդիկ, ու համենայն դեպս իմ դեպքում այդպես է եղել, այդ եղել է լավ միջոց, ու շատ շնորհակալ եմ դրա համար, որ փողոցից կտրվեն մարդիկ։
0: Հասկացա։
4: Այսինքն այն էներգիան, որը որ մեր կյանքում մենք ունենք, հատկապես այդ 7000 տարիքում ճիշտ ունով ուղղենք։
0: Ահա, ահա, ահա։ Եվ ո՞րն է եղել այն սպորտը, որում որ եղել եք։
4: մինչև ուսանողական տարիները ուժային եռամարտով, իսկ ուսանողական տարիներին ձեռքի գնդակով։
0: Հասկանալի է։ Այժմ ակտուալ են այդ սպորտաձևերը, ինձ մի քիչ անծանոթ է, քան շատ չեմ ուսումնասիրել, ակտուալ է, իրենք կան զբաղվում են երիտասարդները։
4: Կասեի, այո, ուժային եռամարտը միշտ ակտուալ է եղել, ինքը ծանրամարտի ալտերնատիվ է, եթե որպես այդ ենք, իսկ ձեռքի գնդակը Եվրոպայում է շատ զարգացած, Հայաստանում այդ աստիճան զարգացած չի եղել։
0: Նշաձև, որ գնդակ կա, սովորաբար լինում է շականակագին։
4: Դա ամերիկյան ֆուտբոլն է, կամ եթե խոսում ենք ավստրալիայի մասին, այդ ռեգբին է։
0: Հա, ավստրալիան ավտեղ է կացվել։
4: Մի փոքր այլ է, մենք բասկետբոլի նման գնդակը վարելով գնում ես, բայց կարդինայի մեջ կցելու փոխարեն մինի ֆուտբոլի դարպասները, դարպասապահով ու արվացում է դարպասները։
0: Ես հասկացա։
4: Ձերքով ֆուտբոլ։
0: Հասկացա, բայց իրոք հետաքրքիր է, ես օրինակ իմ շրջապատում չունեմ այդ սպորտաձևով զբաղվող մարդիկ, տենց առասարակ ուշադրություն չէի էլ դարձրել, հետաքրքիր է, նորբան եմ բացահայտում ինձ համար, գուցև զարմանալի է, բայց այո, հարգելի ռադիոլսողներ, շատ լավ է, իսկ հիմա ոնց է ձեր ֆիզիկական վիճակը պահպանում։
4: Վատ, շատ վատ, եթե անկեղծ, այս սպորտը թարգելուց հետո, ինչպես ձեր նախորդ զրուցակիցը էլի, տրավմաների, վնասվածքների պատճառով սպորտը թողել եմ, տարիների ընթացքում փորձել եմ նույն մարզասրահում մարզվել, մարզասրահում աշխատել, որպեսզի ֆիզիկական վիճակը պահպանեմ, բայց վերջին մի քանի տարիների ընթացքում, ավելի կոնկրետ երևի վերջին 10 տարիների ընթացքում, այդքան էլ հաջող չի ստացվել, հիմա պարզապես փորձում եմ մարզասրահում մարզեմ, այն որ ասեցիք հիմա կզանգեն մեզ կկտրտեն, կտրտելու առումով չէ, ես մասնակի համաձայն եմ Արմենի հետ, պայմանականորեն մարզասրահը մարզվելու տեղ չի պրոֆեսիոնալ տեսանկյունից այն պարզ պատճառով, որ Հայաստանի մարզասրահների մարզիչների երևի թե 90%-ը, եթե ոչ ավելի, բորակավորված մասնագետներ չեն։
0: Հասկացա։
4: Որովհետև չպարզապես մարզիչի առաջին աշխատանքը հասկանալ ինչ է պահանջում հաճախորդը մեկ և ինչ ֆիզիկական կարգավիճակում է գտնվում տվյալ անձը, մինչև մարզումել։ Իսկ վստահ եմ դուք եք մարզասրահ գնացել երբևէ, ձեզ են մարզիչի խորհուրդ տվել, որ այս մարզիչը կարող է ձեզ օգնել, ու քանի մարզիչ է ձեզ հարցրել, ինչ խնդիրներ ունեք ու ինչ նպատակ եք հետապնդում։
0: Հասկացա ես, հա, շատ քիչ, իդեպ շատ քիչ, ճիշտ եք ասում, ինձ, բայց տեսեք, հայ, ասենք մարզասրահ գնացողների, որ նայում ես, ունես ինձ լավ մկաններ, ամեն ինչ գծագրած, ոնց որ լինի եւ այլն, դա ուժի մասին խոսում է։
4: Այդ հարաբերականը, կան մարզիկների որոշակի խումբ, ովքեր որ շատ գեղեցիկ կազմվածք ունեն, մկանոտ, արտահայտված, և տիրապետում են բավականին ուժով, օրինակ եթե վերցնենք ըմշամարտիկներին, չէ, ըմշամարտիկների կազմվածքն էլ է շատ լավը, ու իրանք հենց ֆիզիկապես շատ ուժեղ են, եթե խոսենք բոդիբիլդերների մասին, իրանք շատ գեղեցիկ ու տենց ներկայանալի մեծ կառուցվածք ունեն, բայց քչերնա, որ ունեն նկատելի ֆիզիկական արդյունքներ։
0: Հասկացա ես։
4: Որովհետև այդ ամեն ինչը ստացվում է արդեն որոշակի հավելումների ու կոսկո սպորտային հավելումների մասին չի, այլ
0: քիմիական
4: հավելումների մասին է։
0: Հասկացա ես։ Լրիվ հասկացա, անչափ շնորհակալ եմ, լիքը բաներ մեզ համար այսօր բացահայտեցիք, հետաքրքիր զրույց էր համենայն դեպս ինձ համար, վստահ եմ ռադիոլսողների եւս, ձեզ մաղթում եմ լիքը մոտիվացիա, որ անեք էլ ավելին եւ լինեք առողջ ամենակարևորը։
4: Շնորհակալ եմ Վաճան, քեզ ձեզ նույնը մաղթում։
0: Անչափ շնորհակալ եմ, լավ եղեք, ամենայն բարիք եմ մաղթում, սիրելի ռադիոլսողներ, իսկ մենք շարժվում ենք առաջ, ձեռքի գնդակ, ես հենց նոր, ինձ համար մի լավ կարգին տեղը-տեղին սպորտաձև բացահայտեցի, որին գուցե նախկինում ուշադիր չէի եղել, ուշադրություն չէի դարձրել։ Ինչ ենք անում, լսում ենք Կովաստ և իհարկե վերադառնում ենք ձեզ հետ զրուցելու, ընդունված է ձեր հեռախոսազանգը, շնորհակալ կլինեմ, եթե սպասեք մինչև Կովաստի ավարտը։ Ալո, բարև ձեզ։
5: Բարև ձեզ.
0: Անչափ շնորհակալ եմ կապի մեջ մնալու համար, համբերատար լինելու համար եւ չչարաշահելով ձեր համբերությունը, եկեք անցնենք օրվա թեմային։ Ո՞վ է մեզ միացել նախ եւ առաջ։
5: Իմ անունը Էդգար է։
0: Էդգար, ուրախ եմ ասել։
5: Էդգար ջան, ես ձեր ունգանդիներից եմ, ես արդեն երևի մեծ 7 տարվա։ Ժամանակ թեմաները լսում եմ ձեր առաջ քաշած ու այսօրվա թեման կոնկրետ իմ հետ այնքանով կապունի, որովհետև ես էլ 9 տարեկանից սպորտի մեջ եմ եղել, հիմա 47 տարեկան եմ, վերջի 2 տարին որ միշտ պասիվ եմ։
0: Ահա,
5: ու կասեմ ձեզ մի բան, բոլորին լսեցի զանգողներին, ամեն մեկը սեփական կարծիք ունի, բայց ես փորձով կասեմ, որ սպորտաձևը մարդու մեջ դասիրակումը առաջինը կանք պայքարելու։ Բոլորն էլ ջանքում պայքարելու ինչ-որ բան ունենում են, բայց սպորտը բնավորություն է ձևավորում երեխաների մեջ։ Մենք 90-ականներին երբ որ պարապում ենք, մուկուլուս տարիներին այնքան տրանսպորտ չկար, բայց մենք օրինակ Մարսիվից իշխում ենք ոտքով դեպի Գնունու շուկա, այնտեղ Դինամո մարզասրահնա, այնտեղ ու այնտեղից հետո ոտքով հետ ենք բարձրանում Մարսիվ։ Ուզում ասեմ, ամեն մեկի մոտ մոտիվացիոն ինչ-որ բան պետք է լինի կյանքում, բայց սպորտաձևը առաջինը առողջությունը, իմունային համակարգի ակտիվությունը եւ բնավորության ձևավորումը, հենց այն ձերածած կարգապահությունը, որը որ շատ տերերում ծնողների զբաղվածության պատճառով երեխան տանիքներում չեն հասցնում այդ կարգապահությունը սովորել։
0: Այո։
5: Բայց մարզիչները մեծ ջանք են գործադրում, օրինակ իմ տղան շամարտ ու բոքսած պարապել ժամանակին, ես էլ իմ շամարտի մեջ ընկերներ ունեմ, որոնք այսօր գործող մարզիչներ են, իրանց մոտ մի հատ հարց կա դրա, ցերեխան որ գալիս է մարզումները, ասում են ինչ է ստացել դպրոցում, գնահատականներից հարցնում են, ուսման ընթացքից հարցնում են, ու անպայման առաջ են քաշում, որ դու պետք է լավ սովորես ու հետո մարզվես։
0: Դա
5: շատ կարևոր բաներ է։
0: Հա, չէ, սպորտմեններ կան, որ ասում են, «Ա, դա իմը կամ երիտասարդներ կասեն, իմը սպորտն է, իմը սովորելը չի, ի՞նչ նշանակում իմը սպորտն է, իմը սովորելը չի»։ Ինչ կապ ունի մեկը մյուսի հետ, այ ձեր ցավը տանեմ։ Վայաստու։
5: Չէ, իրականում խելացի սպորտմենը ավելի ուժեղ է, իրականում։
0: Իհարկե։
5: Այո, դա էլ գրագիտություն ունի ինքը իր մեջ, որովհետև մի ժամանակ մեր ընկերներից բոքսով զբաղվում էր, որ բոքսով զբաղվում էին, ասում էին, մարզի շասվա գիրք կարդացեք, հետո նոր բոքսով զբաղվեք, էլի։
0: Հա, իրոք,
5: իրոք։ Ասեն, ջրագիտությունը ամեն դեպքում է աջան շատ կարևոր բան է, որ երեխեն, այսինքն այդ ուժն էլ պետք է ճիշտ տեղում, ճիշտ ժամանակին օգտագործես, չի կարելի։
0: Ես հենց եթերը բացեցի այս խոսքով, որ այսօր խոսում ենք ֆիզիկական ինտելեկտի մասին, եւ դա նշանակում է, որ կան ինտելեկտի բազում տեսակներ, չէ՞, բազմաթիվ։ Ես եթե հիմա ես հարցնեմ ChatGPT-ին, ինքը ինձ հազարավոր ինտելեկտի տեսակներ կասի, եւ այդ բոլորն էլ իրենց հերթին պիտի երեխաների մեջ զարգացած լինեն։ Այո, նաեւ ֆիզիկական ինտելեկտը, որովհետեւ նախև առաջ առողջության մասին է, իմուն համակարգի, ինչպես դուք եք ասում, ֆիզիկական պատրաստվածության եւ այլ բազմաթիվ արժեքների, որոնք սպորտի միջոցով կարող են երեխայի մեջ դրվել, բայց նախ եւ առաջ առողջության ֆիզիկականի մասին է եւ նմանատիպ բազմաթիվ հանգամանքներ կան, որոնց արժե անդրադառնալ։ Շնորհակալ եմ ձեզ, Էդգար ջան, շնորհակալություն եմ հայտնում։ Փաստորեն ձեր երեխան էլ ընտրել է այն սպորտաձևը, որը որ դուք եք զբաղվել։
5: Ոչ միայն, ինքը ինձ անցել է, առաջ անցել։
0: Դե ինչ աշակերտ ու չի գերազանցիր, ուսուս չին, հիմա լրիվ այդ պատմությունն է։
5: Այո, այո։
0: Շնորհակալ եմ անչափ ձեզ, ամենայն բարիք եմ մաղթում, հաջողություններ
5: առաջ։ Ես եմ շնորհակալ։
0: Լավ եղեք։
5: Ես եմ շնորհակալ, դուք էլ ստեցուն ձեզ։
0: Հաջողություն, շատ սիրում եմ կարքին տեղը-տեղին մարդկանց, ոնց եմ սիրում։ Դե մի անգամից խոսելուց, ձայնից, արտահայտություններից, ամեն ինչից երևում է, որ կարքին մարդու հետ գործ ունես, եւ առասարակ մեր բոլոր ռադիոլուսողներն են այդպիսին, բախտավոր ենք, հոզորով չի։ 091 76 10 07 մեր հեռախոսահամարը, սիրելի մարդիկ, զանգեք։ Ես սիրով կլսեմ ձեզ, ձեր պատասխանները, ձեր փորձով կիսվեք մեզ հետ, արեք դա, որովհետև շատերս ունենք դրա կարիք, առասրեք մոտիվացիայի կարիք շատերս ունենք, որովհետև այսօր քիչ է մոտիվացիան, այսօր այո կան բազմաթիվ ռիլեր, բլոգերներ, ինտերնետում է տարածված շատ մոտիվացիոն հոլովակներ, բայց մեծ հաշվով մի խոսքը, մի բառը, մի փորձը կարող է շատ ավելի մեծ մոտիվացիա հանդիսանալ, քան օրերով նստես եւ ռիլ թերթես։ Ալո, բարև ձեզ։
6: Ալո, բարև ձեզ։
0: Ողջույններս, ես կխնդրեմ միայն ու միայն ռադիոյի ձայնը իջեցնել, եթե կարելի է, եւ ինձ հետ խոսեք բացառապես հեռախոսով, որ չարձականքի ընդհանրը դա է պատճառը։ Հետո ահա, ուզում եմ իմանալ ձեր անունը, ինչպես ես դիմեմ։
6: Անունը Արմեն է։
0: Արմեն։ Արմեն ջան, ես էլ Էվան եմ։ Այսօր սպորտն է մեր թեման։ Ավրորայի եթերում սպորտն է, եւ խոսում ենք սպորտից, մարզումներից։ Խոսում ենք առողջ ապրելակերպից։ Արդյոք Արմենը զբաղվում է ստաբիլ սպորտով, թե ոչ։
6: Դե, ստաբիլ սպորտով չեն զբաղվում, ուղղակի դեն ժամանակակից է, քիչ երեխեք են զբաղվում։ Նա մեր ընկերացին Դինամոյի զբաղվում, բոքսով է զբաղվում։ Ժամանակ երեխեք են ոնցով դեն ժամանակից օգտատուր նորմալ դեն դեն։ Ուղղակի փառապում։
0: Փաստորեն ձեր երեխաներն են ձեր մոտիվացիան։
6: Հա, երեխաները արեցին, ունեն որ պետքա սպասեն երեխեքին։ Ավելի նպատակ առմանը երեխեք հետ։
0: Բայց ընդիշտ տարբերակ է, շատ լավ բան եք ասում, շատ կարգին բան եք ասում։ Փոխանակ գնաք հարգելի ծնողները, նստեք եւ սպասեք, երբ են երեխեքը պարապմունքը ավարտելու, ավելի լավ է դուք էլ տանում եք մարզումների հագուստ եւ երեխաների հետ հավասար մարզվում եք, ամեն մեկը ձեր խմբում։ Շատ լավ բան եք ասում, իրոք, ընդիր բան, եթե ժամանակը ներում է, ապա հաստատ արժի, հաստատ։ Փոքր ժամանակ էլ չեք զբաղվել որևէ սպորտով։
6: Չէ, փոքր ժամանակ է, բայց ես մեր ժամանակից էլի։
0: Ընդիր է, կարևորը որ դուք հասկացել եք,
6: որ ասեցին դաստիրակությունը դի համարձիցի չէ, համել սպորտաձևի երևի սպորտի ծավերը խեցեց էլ շնոնքով դաստիրակոց երեխեք են մեծանում ու կարտիքով ես սպորտի մեջ վատ երեխա չնացնում են լիքը վատ երեխը, բայց հիմնականում դաստիրակում են երեխեքը, այդ սպորտը երեխեքին դաստիրակում էլ էլի ամբողջից են կտրվում առաջին հերթին։
0: Համաձայն։
6: Շրջապատի մեջ երեխեքը դոկտոր դաստիրակված են մեծանում, շնորհք են ձեր ձերում։
0: Համաձայն եմ, լրիվ համաձայն եմ, դա շատ կարևոր դեր ունի երեխաների կյանքում, այդ սպորտը շատ կարևոր դեր ունի։ Երեխաներ ունեն։
6: Ինչքանով կարևոր է, որ ամեն ձևի համ փոխվում է իրանք շրջապատը, համ իրանք, համ իրանք ֆիզիկականն է նորմալ դիճակի գալի, համ մտածելակերպը փոխվում երեխեքի։ Բայց այդ ամեն ինչը գալիս է հիմնականում մարզիչից, դա ամենակարևորը մարզիչն է, թե կարևորը մեծ ծեր ունի մարզիչը։ Ինք կարծիքով
0: իհարկե։ Արմեն ջան, երեխաներ ունեք ասացի, դպրոց գնում են, ֆիզկուլտուրայի ժամեր ունեն, երբևէ փորձել եք հետաքրքրվել ո՞նց են անցնում նրանց ֆիզկուլտուրայի ժամերը։
6: Դպրոցում ֆիզկուլտուրան չի մանում, դեռ գնաց են, բայց դու սովորական ես ֆիզկուլտուրան դպրոցում ունի։
0: Վատ է, շատ վատ է։ Ըստի շատ վատ է, որովհետև պիտի հատուկ լավ անցներ եւ ոչ թե այսպես ուղակի անցնում է։ Ես ուզում եմ, որ դպրոցներում ֆիզկուլտուրայի ժամերը հատուկ լավ անցնեն։
6: Ֆիզկուլտուրան չեմ մանում, ոնց ասեմ։
0: Հասկանալի է։
6: Սովորական տեղ ունի, էլի։
0: Արմեն ջան, շնորհակալ եմ զանգի համար եւս։ Ձեզ մաղթում եմ ամենայն բարիք։ Հաջողություն, հաջողություն, ամենայն բարիք եմ ձեզ մաղթում։ Իրոք, շատ վատ է, որ բոլորս էլ գիտենք, հա, դե հիմա չասենք, չառանձնացնենք, ես ինչ դպրոցում ոնց էր, այն ինչ դպրոցում ոնց էր, ամենայն դեպս այն որ ընդհանուր վերցրած, եթե համեմատենք, սովորաբար ֆիզկուլտուրայի ժամերն անցնում են ուղղակի հենց այնպես։ Այ դա ես չեմ ուզում լինի, եւ ծնողներն էլ հետեւողական պիտի լինեն ըստիս, որ դպրոցներում ֆիզկուլտուրայի ժամերն անցնեն լրջագույնս, եւ ամենակարևոր դասերի այսպես կողքին դրված լինեն նաեւ ֆիզկուլտուրայի ժամերը։ Հուսանք, որ բարեխիղճ ուսուցիչներ կան եւ հենց այդպես էլ փորձում են կազմակերպել դասերը։ 091 76 10 07, զանգահարեք, սիրելի մարդիկ, խոսում ենք սպորտից, սպորտն է օրվա մեր թեման։ երեկոյան քննարկումներն են ուղիղ եթերում, համեցեք, լսում եմ ձեզ, իհարկե հիանում եմ ձեր օրինակներով, ձեր մտածելակերպով, շատ լավ է, որ հնարավորություն ունենք միմյանց հետ շփվելու. 091-76-10-07 զանգահարեք, ես սպասում եմ ձեր հեռախոսազանգերին. Ընդունենք հեռախոսազանգ, տեսնենք այս պահին ով է մեզ միացել. Ալո, բարև ձեզ.
7: Բարև ձեզ.
0: Բարև ձեզ, ում հետ եմ խոսում?
7: Կարեն նամում եմ.
0: Կարեն ջան, շնորհակալ եմ, որ զանգահարել եք, ես լսում եմ ձեզ.
7: Շատ լավ թեմա եք ընտրել.
0: Ահա,
7: սպորտը մարդու կյանքում պետք է, տղու կյանքում, աղջիկա կյանքում միշտ տեղ պետք է ունենա։ Ես 37 տարեկան եմ, իմ աղջիկը դեռ 2.5 տարեկան է, բայց ես ուզում եմ ինքը գնա կամ սպորտային գիմնաստիկայի, կամ էլ չգիտեմ, միշտ ուզել եմ բալետ։
0: Օ, ինչ լավ, ոնց եմ սիրում, թե բալետով դժվարությունները շատ են, մի քիչ են, որ ֆիզիկական այդ ծանրաբեռնվածությունը շատ է, բայց արժի, հաստատ արժի։
7: Ես երեխա վաղթանից պարապել եմ, 2 տարիներ, ճիշտ է, դրսում Հայաստանում քիչ եմ պարապել, երբ որ արդեն միքս դարձրեցի, 2 տարի պարապել եմ ձյուդոյով, մոտ 13 տարի, հետո փոխեցի այկիդո, ու միանշանակ ինձ խորհուրդ, չգիտեմ, այկիդոյի մասին կարելի է օրերով ամիսներով խոսել, որովհետև այկիդոյի ֆիլոսոֆիան լավ է, ուրիշ է։
0: Համաձայն եմ։
7: Այկիդոն եթե բառացիորեն թարգմանել, դա նշանակում է ճանապարհ, համատեղության ճանապարհ, ասենք, որովհետև այկիդոն նաև եզակի մարդաձևներից մեկն է, որ չունի մրցում, այլ ունի սեմինար, քնություն է քանզում։ Լավ սենսեի այկիդոյի, այկիդոյի մարզի չի լինում, լինում է սենսեի։ Լավ սենսեի, մենք Հայաստանում էլ ունենք շատ լավը, լավ սենսեիներ, ովքեր իրոք զբաղվում են այդ մարզաձևով, նաև իրանք աշակերտներին, այկիդոն դա մի ուրիշ աշխարհ է։
8: Գիշերը, ժամը 4-ն է, խելացի ու մաչելի ջարուցման ժամանակն է, Ֆերոսի գազի կացաներ էքստերիերից։
7: Դա մի ուրիշ աշխարհ է, օրինակ ձեզ մի օրինակ պատմեմ, իմ ընկերը երկար շատ շուտ մի 10 տարուց ավել առաջ, ինձ ասում է, իրատական մետաստասիո, իմ ավակ ընկերն է, 6 տարեկան է, ինչ մարզումների ենք տալու, ես միանշանակ, այն որ առանց մտածելու, ասի այկիդոյի, ու մենք գտանք լավ սենսեյ Հայաստանում, տվեցինք մեր տղային այկիդոյի, մեր տղան հիմա 17 տարեկան է, բայց երբ որ ինքը 10 տարեկան էր կամ 9 տարեկան էր, ինքը մեծերի հետ նստում էր մի սեղանի շուրջ,
0: դե գաղափարապես
7: շատ մենք չենք ասում, որ ինքը փոքր տղայա, ինքը պարապում էր, ինքը ապրում էր այկիդոյով, այսինքն ինքը ստանդարտ բաներով չէ զբաղվում, պապա PlayStation-ը ուզում կամ ես եմ ուզում, ինքը իրոք իր 15-ամյակին ինքը իր պապայից ուզեց կատանա օրիգինալ ճապոնական։
0: Հա, ես պատկերացնում եմ ինչ եք ասում, որովհետև այկիդոն մարտարվեստ է, չէ՞, մարտարվեստ, եթե չեմ սխալվում, ճիշտ չի ասում։
7: Այո։
0: Իսկ դա գաղափարախոսության մասին է ավելի շատ, քան ուղղակի ուժի։
7: Այո, այկիդոյի ամբողջ իմաստը, ֆիլոսոֆիան իմաստը նրանում է, որ հակառակորդի ուժը օգտագործես իր դեմ, բայց կա պրինցիպ, նաև չվնասես հակառակորդին։ Անդա մի քիչ ինքը ճապոնական մարտարվեստ է, իսկ ճապոնականը դա մի քիչ առասարակ ճապոնացների մոտ կյանքին հայացքը դա ուրիշ է։
0: Իհարկե, հա։
7: Օրինակ բոլոր ճապոնական մարզաձևերում, չեմ ուզում ուրիշ մարզաձևերը նեղացնեմ կամ բան, օրինակ տիպիկ տարական բան, դեպք է եղել Ճապոնիայում, երբ որ ծնողը կինա, ճղայնացած, ինչ հատ է իր երեխուն
9: ճղայնացրել էին, նեղացրել էին կոշիկներով հելավ տատանիի վրա. Դա ամբողջ երկրով այդ կնոջը խայտառակեցին.
0: Հա, դե իրենց համակրակ արժեքներ են, շատ մեծ լուրջ արժեքներ են, հա, գիտեմ։
9: Այո, արժեքները նախ ուրիշ, չգիտեմ, մեր Հայաստանում հիմա մեր երեխաները, հիմա ոնց ենք մենք մեր երեխաներին պահում, բամբակի մեջ, բան շատերը, ես բոլոր սպորտը, մարզաձևերը աշխարի վրա աշխարի ամենագեղեցիկներն են, ամեն մի մարզաձև ունի իր յուրահատկությունը։
0: Այո, ունի
9: որ մեր օրինակ դա իմ կարծիքն է, օրինակ եթե ես տղա ունենամ, ես իրան չեմ տա հարվածային սպորտ